0: Oh, you went.
1: I was on the keys.
0: You on the keys. Latif on the keys. Happy birthday, Brigadier. We love to celebrate a fixer. We hope that this new year is full of all of life's good things, right? Health, wealth, abundance. May you have an amazing year ahead. Happy birthday. Kama kawaida, tunaanza na Taifa Leo
2: kwa habari na makala moto moto.
0: Moto moto.
2: Fire. Fire.
1: Leo ni Ijumaa, sio?
0: Naam.
1: Siku ya dondoo, sio? Lakini kwanza tuangazie ukurasa wa kwanza wa gazeti hili la Taifa Leo. Kuna picha hapa ya youth leader Daktari Oburu Oginga. Na sasa kinachopewa kipaumbele hapa katika gazeti ni wapi Oburu? Mwanasiasa huyo mkongwe aliyechukua usukani wa ODM amekosa kuhudhuria hafla muhimu za chama kitaifa. Kiongozi wa chama cha Orange Democratic Movement Oburu Oginga hajaonekana katika hafla muhimu za chama hicho katika siku za hivi majuzi, hali iliyozua uvumi mkali kuhusu mahali alipo na afya yake. Habari kamili ukurasa wa pili. Picha yake hiyo hapo. Haya, angalia ukurasa wa pili hapa. Huenda si ikakupa nafasi chuoni. TSC inapendekeza alama za kujiunga na vyuo vya mafunzo ya ualimu kuwa C badala ya C plus. Right? So currently the entry grade for teachers training colleges is C plus, and the teacher service commission is saying we can lower it to
0: a C plane.
1: Ukurasa wa tatu, Askofu Mwiba kwa serikali azungumza. Askofu Charles Onginjo wa kanisa la ACK atetea msimamo wake mkali dhidi ya viongozi wa kisiasa. Huyu askofu ni injector.
0: I love an injector.
1: Injector. Juzi katika mazishi katika boma la mbunge wa Seme, alikuwa tuna appointa you leaders. He's an injector. Ukurasa watane, wanane, Kir atema waziri mkuu, waziri na mkuu wa majeshi. Walikuwa wameshikilia nyadhifa hizo kwa muda wa chini ya miezi mitatu pekee.
0: 3 months and you're gone, eh?
1: Yeah. Twende tukisonga. You know, 3 months is probation.
0: Come out if you've not impressed, what are we doing?
1: Well, let's not waste this other time, please.
3: Cut our losses early.
1: Ukurasa wa nne, maseneta waonya upya magavana, wakuu wa kaunti wahitajika kukabili uhaba wa wafanyikazi hospitalini. Haya, na ukurasa wa 20, Arsenal PSG za tua finali ligini UEFA, mabingwa watetezi PSG waliagana kwa sare ya bao moja kwa moja na Bayern. Ndivo mambo yalivyoenda.
3: Ona hiyo headline pale nyuma, finali ya sungura.
1: UEFA PSG ikifuzu finali ya sungura.
0: What does finali ya sungura mean?
1: Sungura mjanja.
0: Wote wawili ni wajanja.
1: Na mbio. Haya, sasa kwanza tuingie kwenye dondoo, kisha tutakuja hapa kwenye Bitaifa tukienda kwenye break, sio? Ukurasa wa 9 wa gazeti la Taifa Leo ni dondoo za hapa na pale, na tunaanza na Wazobonzo. Katika picha ya Wazobonzo hii leo tunamuona gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata. Hii ni picha iliyochukuliwa alipokuwa akihutubia wanahabari Jumapili. Sasa hapa anaonekana akisema, by the way, posta bado ziko ama niachane na mabarua niingie kwa SMS na WhatsApp.
0: Mbona wanamfanya Gavana Kang'ata akae mzee mkongwe? Mbona aulize posta kama bado iko?
1: Anajulikana kama Kang'ata wa barua. Right? Aliandika barua kwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta karibu na uchaguzi uliopita. Anajulikana hivyo. Sasa wakati huu hakuandika barua. Sasa hapo, by the way, posta bado ziko ama niachane na mabarua niingie kwa SMS. Nitumie Ruto SMS ama WhatsApp.
0: Napenda vile wameandika hiyo WhatsApp.
1: WhatsApp.
0: WhatsApp.
1: WhatsApp.
0: WhatsApp.
1: Twende Getambaya Ruiru. Uh-huh. Ajigamba kwa kujishindia demu aliyekataa wenzake wengi. Anasema si miujiza bali ni ustadi wa maneno.
0: Okay.
1: Ndivyo jamaa mmoja aliwaambia marafiki zake baada ya kumuingiza boksi mwanadada aliyekuwa amemezewa mate na wengi. Kwa mujibu wa mdokezi, marafiki zake walimpongeza wakidai huenda alitumia mbinu zisizo za kawaida kunasa kipusa huyo.
3: Kunasa.
0: Mbinu zisizo za kawaida ni gani hizo?
1: Hata hivyo jamaa huyo alisisitiza kuwa siri yake haikuwa bahati bali uwezo wa kujiamini na kujua jinsi ya kuwasiliana. Alieleza kuwa alichukua muda kumkaribia mwanamke huyo kwa heshima, akitumia mazungumzo ya kawaida yaliyomfanya ajisikie huru na kudhaminiwa. Badala ya kujionyesha kuwa mbwembwe, alisema alichagua kuwa na kudhaminiwa. Badala ya kujionyesha kuwa mbwembwe, alisema alichagua kuwa mkweli na mwenye utulivu.

0: apply kwa zote.
1: Kina dada wote wanapenda watu wa kweli.
2: Madada wengine wanapenda mbwembwe.
0: Wanapenda mbwembwe.
1: Shangwe na nderemo.
0: Bas. Na manga Kajiado, demu asononeka baada ya kusikia madai ya usaliti wa rafiki yake. Demu mlokole mtaani hapa alijipata katika hali ya mkanganyiko baada ya madai kuibuka kuwa rafiki yake wa karibu alimsaliti mume wake. Kwa mujibu wa maelezo yake, taarifa hizo zilimemshangaza kwa kuwa wanandoa hao wamekuwa wakionekana kuwa na uhusiano imara na wacha Mungu. Demu amesema mume wa rafiki yake ni mtu aliyejitolea sana katika ndoa yao, jambo linalomfanya ahisi msigo mkubwa baada ya kupata taarifa hizo. Awali hakuwa na uhakika kama madai hayo yalikuwa ya ukweli hadi alipothibitisha na kuhisi kwamba anaficha siri kubwa kwa kutomkosoa au kumwambia mume aliyesalitiwa. Sasa kama wewe ni Felaris na tuseme wewe ni mlokole na rafiki yako hapa Mariam ameanza kucheza away match, utafanyaje? Huyu amesononeka na shindo, sasa nifanyeje?
2: Sasa nitafanya nini? Unajua ili ni jambo la kutatiza. Na naona mali huyu demu ametoka. I can feel her. So mimi approach yangu inaweza kuwa niongee na rafiki yangu. Nimwambie wewe fanya hivi. Hii maneno unajihusiana nayo si mzuri. Badala ya mimi kuenda kuambia mzee wako. Yes. Kwa sababu sasa why is it coming from me?
1: Yeah. As whom's.
2: So
0: atakuuliza haya maneno unaletea wewe umeyatoa wapi?
1: He'll be like aha.
0: Umeyatoa wapi wewe haya maneno unaletea?
2: Mzigo wako.
0: Umeanza umbea. Suendo simama pale sokoni basi utangazie kila
2: mtu. Utangazie kila mtu nikupe microphone.
0: Ndio umeamua.
1: Shika.
0: Kuingilia maisha yangu.
1: Tangazo.
0: Shika, tumia hiki kipaza sauti. Haya, twende Kayole Nairobi. Jombi aonya mwenzake akome kumwendea kwa waganga. Hey. Polo mmoja wa hapa alitamani ardhi ipasuke na kummeza baada ya kukabiliana kadamnasi na mwenzake kuhusu mazoea yake ya kutembelea waganga kwa nia ya kupromosha biashara za watu. Mlalamishi alidai kuwa alipewa habari na rafiki zake kuwa Polo huyo amekuwa akizunguka kwa wapiga ramli akitafuta mbinu za kumaliza kibiashara kwa sababu ya wivu. Wadokezi walisema wawili hao walifokeana hadharani mtaani kiasi cha kuvutia umati wa wakati wa wakazi waliokuwa wakielekea katika 50 zao. Walikuwa wakielekea katika
1: 50 zao. Kila mtu na 50 zake. I'm never going to say naenda kazi.
0: Ana 50 zangu.
1: Naenda 50 zangu.
0: Kwa hasira, Polo huyo alimwambia mwenzake kuwa hata akizunguka kwa waganga wote wa jiji hatafanikiwa kumbomoa, kwani amewahi kupitia changamoto nyingi zaidi maishani. Utamaliza waganga wote na bado hutaweza kunitisha. Nimeshinda wengi wakali kuliko wewe. Mali foka huku akipiga kifua mbele ya watu waliokuwa wakifuatilia kioja kwa mshangao. Licha ya mshukiwa kukanusha madai hayo, mlalamishi aliendelea kumfokea. Wazee wa eneo hilo waliingilia kati na kutuliza wawili hao kabla ya mzozo huo kugeuka makonde.
1: Mimi nasema wazee wangekaa kando, mzozo uendelee, ikuwe makonde. Where they figure it out.
0: Watatuanda vile.
1: Mano wa mano.
2: Ni bingwa.
0: Lakini kuna uhusiano, kuna uwezekano kwamba huyu jamaa naye anayedai kuwa anaendewa yeye ndio mwendaji.
1: Ama labda ni counter ni strategy ya kucounter, yani kila mtu aje na mganga wake. Tuone ni mganga wa nani.
2: Leta waganga hapo, makonde yawe between waganga.
0: Watafanya zile nini? Wewe mganga, weka chako hapa. Mganga anachukua mtu kijiti anaweka chini.
1: Mganga anachukua kuku.
0: Kuku anakuwa mwewe. Anambeba nyoka. Mganga wangu anashinda mganga.
2: Mganga wako.
0: Twende Barnabas Nakuru. Kuna mtaa wa Barnabas.
1: Nakuru. Na kuna konga na dondoo kutoka Barnabas.
0: Kila sana, wiki. Sana. Kipusa hatarisha ndoa kwa penzi na ex wake.

ADR198V. Lord. Ndio ukiwa na kadere wako. Mko luo kutina route ni ya Kitengela. ADR198V bigabunuse. Jordan. Zefule.

kakina jim ule akwa idwa jule wa Manchester Park Jusong uje kuna Park Jusong ni Song you mean na ule wa Tottenham Jusong mm. Tumebonda tukona kina yeye.